Jesus. Mekra shira urate. Me mwadi na shira de kron kron. Okra shira urate na ma uwe mfide ni epa. Ona de onko zwe tu wa jo onko pia manim. Hey, urade ya kase. Okra shira urate. Shira bare na ya kase. Da da da da da. Da da da.

Nikolo vos ebresta ya da da da. Ama kolo vos ya kalava zebresta ya da da. Ima kolo vos anda la baya da. Ra kolo vos ebresta ya da da da da da da da da. Ayule God, oh my Jesus. We say.

Colobo Zebresta ya da da da da da. Aya bra Colobo Zebresta ya da da da da da da da da da da da. Aya bra Colobo Sayanda la vaya da da da. Aya Branda la vaya da da da da da da. Alabaso Grasta ya da da da. Lift up your voice and pray the prayer. The Lord God, Ma Colobo Zebresta ya da. Ima Colobo Sayanda. Ima Colobo Zebresta.